נעשה, הנה לפה סיימי נאי תדם סמו שאין פה לוב זה עדיו בוקליצ'יקאי קובוש עם מילה צ'ס